0: Campanar.
1: Samo od šežnje za rodnim krajem, pjesma se zove Galeb.

Naša sljedeća gošća, naša mlada kolegica, talentirana, nježnog, prekrasnog glasa, a zove se Natalie Disner.